la pecha otitia khonje la man te cha yang gengun ya la man khang rang chi don liha ona tiru khercha di te ho je top ki nyang zime bari chi ki no ji pa te khonja nya mu la de cha tu ju te cha gengun ya la chi gu sha do ti ta ya khonja ya ki nyam pu la lap tang ya pu cha yi ho ti te ne khonja ya giri shin da yang gengun ya la oya ka sem pham ma chuk pa ji me ye pura ki liha yi no gun gun ya la chuk si khonje mi se tang ba ti ka cha ya tang bu ka cha nyin ja te oya ki zim ba di chi ki no khonje ya te oya top la aashirwad di no a wa ama rang gen gun ya ki yak pu ki liha rang khonje ke yak pu che pe chani oya la minang me ti kit pu ting ki mi se la kit pu ka yonga dang tining ki kalwa gen gun ya la phila vidraya shamsana mangpu yangwaya awa amara taotiru ashramyayaru kyaldanga di sankhyati minangmiti badai fuchindu sega gengun yala tiring waya yakpu machana tingi tujutla waya la yakpu miyonga yang gangbul ki leha inu kya otole gengun yala yakpu pecha tujut techa te waya ki zimbari inu tingsho la otobla di lapchayin ki gengun yala yakpu pecha waya ki loksam yakpu tangja ene tu ya la yang pe ta na yong a ya rang ya pu mi chen ya ya tu ya ka ya la ya pu mi phe ka tang tring ya mi na me ti oi mi ya busy le ha la busy khon je yang khang ba rong na mobile la busy oi i bi me me nya la ma tang o tu phe cha ma di ti oi to le la ya pu mi ang khoy cho rang ti ya nya pu nyen a wa ma nya ul de la tang top cha ka nya u thul ji so yang di te oya gengun yala adar pecha ki inu leha dite tha gengun kola chingni sumin tha ane chiring paljum ki lunyen buji nyenda za